0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Ketav Dardimans, 97 da ertze, usmen davgishdebi kartul simgherebze.